Dwi'n at o yw'n syth y law i'r gyrra cochrwn i'r dyniad dwi'n rhaid i'r ddweud i'r ddweud at o sampa hyd ylsi i'r sydd a hyd i'n sy'r ddweud i'r yw'n adnos le ha. Hyn ni o i'r hat wyt yn i'r property tax o'r i'r chai hant o dat i'n sy'r ddweud i'r yw'n nid i'r hyn ni i'r na i'r sy'r ddweud beth i'r hat dydd i'r hyn ni ha hyn ni i'r Shana Morgan i'r dyniad dwi'n dweud at o ye banya ki si ye tri mayor tru councillor tru ye pat ahaldiant ile ye yo si atual ye hatte hen ye hat uts ne ye tun tri ye tun tri banya ki lo ye tan pa si ti ki si ko ye te hanni hatte ko tun tri hatte ne ye lets a gal ye Canadian Armed Forces Health in ta si ye pa na ki cha pa wala che ye lon pa na ki si ye Greg Scott Rotary ye tinik e konats e nakhe ba gai si ye lon khats en pa na ki si ye haslinots en sequits en na hathur si ye o thri sequie sa kya chain de si ye 2022 si 2023 ye sequie helye kyu ye sequie heli ye bachin ye ye thri sequie bit this can't beat us in year three. So we have seen notes in the year nine through. Yes, we go that's a year new year three. A year. So we go that yet a year. Three bagaik or shanlo yet all ye see bag or shanlin lehin a ye three crown a yet in ya two three that way ye pan ya key see ye three rotary yet another see three se quick go the hell ye north is a then it's a yun a ye then a hell ya cue ye hat a see ye se quick go the yet ye se quick go the ye billet in a ye han ya key ye hell ye billet in a ye a ye bagait ik net ilo heni yese kwiko de tinya tutor sagaye sagayet are sagait ant isi halesin let heni a ye hat u rotri tinya tutor se kwiko de ze yesanya anisen heni ye bagayet bagaye si ye ayet atise ye pa ansat nisen lehen yat us a health another nisen lehen ayet don tre pa ya kilo ye apian ye te alun pa na ki ha yat don tre pa ya ki tre se kwi ye tre se kwi go de nine der si tre den a ye pa na ki si ye tre Canadian Armed Forces Health Galin Leo yet Oba Health Another in Lissy Jamba Willache Yibanaki. Could I hand ants and her niece at Sino don't hate? Could don't re Fleetwood Mac go your own way? Henio Napaj and don't cany on conats in Lansing Nagal yet ante Hanito Anatli.